Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska kruba. Dobro jutro, dobri ljudi. 6 sati i 48 minuta. 12 je do 7. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Još je 37 dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Ovo je program za 5.5.2026. Vi ste na 97.5 MHz. A ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska krupa. A Bosna će igrati za 38 dana na svjetskom nogometnom prvenstvu. Do početka je 37. Haris Jemir su sa vama. Dobro vam jutro, uvijek sretna, nek si Bosno, Bosno uvijek. Zdravo da si. Uvijek Bosno, zdravo da si i neka si zdravo i vi nam ostavite zdravo i dobro i na pameti, što bi rekli stari. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobar prijem našeg programa. Ova jutra nešto je malo i toplije nego prethodnih dana, kad je bilo za primar smo minus dva, pa onda jutarnje dva i tako dalje, ovoga jutra je puno to toplije, ljepše, ugodnije, možda i zbog vjetra koji je ovog jutra nije sjeverni, nego je južni i jugozapadni. Trenutna temperatura u gradu je 8 stepeni Celzijusa, preko dana će ići do 24. Biće na oblake, biće nešto sunčanih intervala, ali uglavnom bi to trebalo da prođe danas suho. Tako kažu stranice, stanice, aplikacije pokazuju da bi ponegdje možda malo mogla biti koja kap kiše, ali uglavnom bi trebalo danas da bude suho. Nešto malo više oblaka nego jučer i malo niže temperature nego jučer. Tu negdje oko 24 stepena Celzijusa. Dobro vam jutro.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Ovdje nije sve isto. Trapezni lim samo 12 maraka za metar kvadratni. Da, dobro ste čuli, 12 maraka metar kvadratni. Ovo je samo dio naše bogate ponude koja uključuje profilisane limove za krov, fasadu i lamperiju, kao i limene kućice, garaže, prozore i mnoge druge proizvode od prvoklasnog lima. Zašto odabrati Limo Metal? Najpovoljnije cijene na tržištu, kvalitetan i dugotrajan materijal, tradicionalna i provjerena proizvodnja sa dugogodišnjim iskustvom. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za sve informacije 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vrijeme je za promjenu. Posjetite Sintex izložbeni salon i iskoristite veliko proljetno sniženje na

premium madrace. Možete uštedjeti čak do 200 maraka. Leđa će vam biti zahvalna, a novčanik neće plakati. Dođite na adresu Unska bez broja, Bosanska Krupa, isprobajte i osjetite razliku.

Imate, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

svijet. Finski premijer potvrdio je da je sa ukrajinskim predsjednikom razgovarao o dronovima koji su ušli u finski zračni prostor, ocijenivši takve incidente kao neprihvatljive, objavio je finski javni servis, a prenosi Fena. Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti će nakon tog razgovora biti opreznije kako bi se spriječili slični incidenti. Granična straža Finske pokrenula je istragu o incidentu, dok se Ukrajina još nije oglasila. Govoreći o sastanku, ukrajinski predsjednik je naveo da su on i finski premijer razgovarali o mogućem sporazumu o saradnji u oblasti tehnologije dronova, te zahvalio finskom premijeru na paketu vojne pomoći vrijednom 300 milijuna dolara, prenosi Fena. Visoka predstavnica Evropske unije izjavila je uoči sastanka Evropske političke zajednice da Evropa nije samo geografija, već zajednica vrijednosti i principa. Također je pozdravila učešće Kanade na sastanku, ističući da je tema povezivanja i otpornosti na prijetnje posebno značajna u kontekstu rata u Iranu. Američke trupe u Evropi ne štite samo evropske, već i američke interese, rekla je visoka predstavnica Evropske unije. Govoreći o Armeniji, naglasila je da predstojeći izbori u toj zemlji otvaraju evropsku perspektivu, ali da odluka ostaje na armenskim građanima, prenosi Fena. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine će održati u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Na konferenciji će selektor govoriti o spisku igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije, saopćeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a prenosi Fena. Bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 5. maja postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija i radni elan. Hronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa ljekara. Lijep pozdrav!

Neka nešto preko ramena, malo se vi slojevito obućite da se možete preko dana i raskomotiti. Trenutno je ugodnih 8-9 stepeni Celzijusa, ima nešto oblaka i tokom dana će biti pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Uglavnom ne bi trebalo imati potrebe za kišobranom. Dnevne temperature vazduha do 24 stepena Celzijusa. Ono što je razlika odnosno na prethodne dane je da je vjetar južnih i jugozapadnih smjerova, tako da je ugođaj puno veći. Trenutno je 8-9, preko dana će biti i 24. Dobro vam jutro!

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Ne, zovi, zovi, ne zovi mene, mene tražim. Traži, zovi, ne, ne, ne tražim, ne zovi, ne tražim, ne zovi me, ali ne.

7 sati i 30 minuta, tačno pola 8, Haris Emirsu sa vama. Idu friške informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže: jutro su 7 sati, temperatura vazduha bila 9 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 77%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 54 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas nema najava da negdje neće biti struje, barem tako raspolažu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa za danas kažu: od 7 do 15 sati prekid isporuke vode u naselju Johovica Prohodac, a od 7.30 do 15 sati u ulici Čaršija i Čevanuše u Bosanskoj Otoci. Od 8 do 12 sati vode neće biti u naseljima Jezerski polje i Trnovac. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži, danas neće biti vode od 7 do 15 sati u naselju Johovica Prohodac, od 7.30 do 15 sati u Bosanskoj Otoci, ulicama Čaršija i Čevanuše, dok u Jezerskom neće biti vode od 8 do 12 sati u naseljima Jezerski polje i Trnovac. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilješena narušavanja javnog reda i mira, nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Još 37 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. U Ligi šampiona ostalo je da se odigraju još svega tri utakmice. Počela druga runda play-offa NBA lige. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 12. juna će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Sergej Barbarez, će 11. maja objaviti širi spisak nogometnih reprezentativaca koji će krenuti sa pripremama za ovaj veliki sportski događaj, za spektakl, za mundijal na kojem će igrati naša reprezentacija. Mi naravno svi sa nestrpljenjem očekujemo svjetsko prvenstvo, ali i zvanični spisak koga će to selektora Barbarez povesti u velike borbe i velike historijske utakmice za naš nogomet, naš sport, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. A u Ligi evropskih prvaka ostalo je da se odigraju još samo tri utakmice. Danas i sutra borba za Puškaš arenu, gdje će u glavnom gradu Mađarske 30. ovog mjeseca biti odigrano veliko finale. Večeras prvo uzvratno polufinale. Na Emiratesu Arsenal dočekuje Atletico iz Madrida. U predstavnici Španije u srijedu na Metropolitan stadionu nije bilo pobjednika. Arsenal i Atletico Madrid odigrali su 1:1, tako da večeras u Londonu kreću iz početka. 21 sat večeras Arsenal Atletico Madrid. Sutra spektakl se nastavlja. U 21 sat na Allianz Areni igraće Bayern i Paris Saint-Germain. U prvom susretu tamo smo vidjeli 9 golova. Paris Saint-Germain je slavio sa 5:4. U najprestižnijoj svjetskoj košarkaškoj ligi, NBA ligi, odigrane su i prve utakmice drugog kruga. New York Knicks su poveli 7:0 nad Philadelphia 76ersima, lagano 137:98. U drugom meču sinoćnjih programa Minnesota je savladala San Antonio sa 104:102 i povela sa 1:0 u seriji do 4 pobjede.

RBK. 97,5 MHz.

smijehom straha pokrijem uvijek legendarni Dino Merlin 15. do 9. 8.45, 5.5.2026. Haris Emirsu sa vama, ovo jutarnji program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Kažu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite da jutro su 7 temperatura vazduha iznosila 9 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka bila je 77%, dok je vodostaj rijeke Une sa mjernog mjesta u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 54 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije ili se takvim informacijama ne raspolažu u Gradskom operativnom centru civilne zaštite, a niti i mi imamo informacija. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite od 7 do 15 sati. Planski prekid isporuke vode u naselju Johovica Prohodac od 7.30 do 15 sati. Vode neće biti u Bosanskoj otoci, ulica Čaršija i Čevanuše, a od 8 do 12 sati vode neće biti u naseljima Jezerski, Polje i Trnovac. Zbog radova na mreži ili sanacija kvara, danas neće biti vode od 7 do 15 sati u naselju Johovica Prohodac, od 7.30 do 15 sati u naseljima Čaršija i Čevanuše, a od 8 do 12 sati neće biti vode u naselju Jezerski, Polje i Trnovac.

Policijska stanica Bosanska Krupa kaže da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija i nije bilo dojava o požarima. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, uz dobru vidljivost i po suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima se preporučuje oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Celzijusa. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se mogu očekivati po koji lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Dnevne temperature vazduha od 19 do 25 stepeni Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, romobil Scooter Ride 59,95, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003.

0: U2, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 490 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 9 sati, jutro i to peto majsko jutro na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa, vrijeme je za vaše čestitke i lijepe želje.
1: Teram srne oblake, još ti čujem korak.
0: Naša mail adresa je radio bkludoabih.net.ba i možete nas kontaktirati tokom cijela 24 sata i slati nam poruke na tu adresu. Možete nam od 6 do 23 donijeti svoje čestitke direktno u redakciju radija Bosanska Krupa na Trg Avde Čuka broj 16, a možete nas zvati svakim danom od 9 sati na 476-515.

i posle povodne i na oblake. Čuli ste servisnim informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite da neće biti vode od 7 do 15 sati u naselju Johovica Prohodac, od 7 i 30 do 15 sati u Bosanskoj Otoci ulicama Čaršija i Čevanuše, te od 8 do 12 sati u naselju Jezerski Polje i Trnovac. Događaj današnji dana, govorili smo o opsadi Sarajeva. Danas je u kantonu Sarajevo dan žalosti. 5. maj se obilježava danom žalosti u znak na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva. Djeca su ubijana u redu za vodu, dok su čekali da kupi kruh, dok su se igrale u školi. 1601 dijete, da se ne zaboravi. Najbrutalnija opsada jedne prijestolnice međunarodno priznate države, uz to ubijanje sistematsko njene mladosti, njene djece. Čuli ste sa Ernom Ređić jutro s prve jutarnje vijesti, Ksenijom Selimović, čuli ste informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a slijedi muzika, pa vas vodimo na terene Lige šampiona i pod NBA obruče, onda opet Bihom k najnovije informacije o stanju na putevima u zemlji, pa onda obavijesti oglasi marketing u 10 flash vijesti. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobru u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu.

0: PK.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

Još 37 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. U Ligi šampiona ostalo je da se odigraju još svega tri utakmice. Počela druga runda play-offa NBA lige. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 12. juna će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Sergej Barbarez, će 11. maja objaviti širi spisak nogometnih reprezentativaca koji će krenuti sa pripremama za ovaj veliki sportski događaj, za spektakl, za mundijal na kojem će igrati naša reprezentacija. Mi naravno svi sa nestrpljenjem očekujemo svjetsko prvenstvo, ali i zvanični spisak koga će to selektora Barbarez povesti u velike borbe i velike historijske utakmice za naš nogomet, naš sport, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. A u Ligi evropskih prvaka ostalo je da se odigraju još samo tri utakmice. Danas i sutra borba za Puškaš arenu, gdje će u glavnom gradu Mađarske 30. ovog mjeseca biti odigrano veliko finale. Večeras prvo uzvratno polufinale. Na Emirate su Arsenal dočekuje Atletico iz Madrida. U predstavnici Španije

U srijedu na Metropolitan stadionu nije bilo pobjednika. Arsenal i Atletico Madrid odigrali su 1:1, tako da večeras u Londonu kreću iz početka. 21 sat večeras Arsenal Atletico Madrid. Sutra spektakl se nastavlja. U 21 sat na Allianz Areni igraće Bayern i Paris Saint-Germain. U prvom susretu tamo smo vidjeli 9 golova. Paris Saint-Germain je slavio sa 5:4. U najprestižnijoj svjetskoj košarkaškoj ligi, NBA ligi, odigrane su i prve utakmice drugog kruga. New York Knicks su poveli 7:0 nad Philadelphia 76ersima, lagano 137:98. U drugom meču sinoćnjeg programa Minnesota je savladala San Antonio sa 104:102 i povela sa 1:0 u seriji do 4 pobjede.

RBK. 97,5 MHz.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone se obraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B-Farm organizuje u srijedu 6. maja od 9:30 besplatnu denzitometriju mjerenje gustine kostiju. Posjetitelje se očekuje besplatno mjerenje, savjetovanje i popusti. Apoteka B-Farm, dobrodošli. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od subote 25. aprila pa do 6. maja vrši rasprodaju kućnih i baštenskih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Hvala najljepša.
1: Hvala lijepa.
0: Velika nam je čast što smo večeras ovdje. Molim vas još jedan veliki pljesak za Indekse.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414

062-822-032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Ovdje nije sve isto. Trapezni lim samo 12 maraka za metar kvadratni. Da, dobro ste čuli, 12 maraka metar kvadratni. Ovo je samo dio naše bogate ponude koja uključuje profilisane limove za krov, fasadu i lamperiju, kao i limene kućice, garaže, prozore i mnoge druge proizvode od prvoklasnog lima. Zašto odabrati Limo Metal? Najpovoljnije cijene na tržištu, kvalitetan i dugotrajan materijal, tradicionalna i provjerena proizvodnja sa dugogodišnjim iskustvom. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za sve informacije 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće Butile, Sarajevo-Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

danas sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za poslodavce u Hrvatskoj kazne za neprijavljeni rad penju se i do 8.000 eura. Evropska unija odbacuje bilo kakvu promjenu teritorijalne kontrole u pojasu Gaze, nakon što je Izrael uspostavio takozvanu narančastu liniju u pojasu Gaze. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas

bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini, koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2025. godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović susreo se na marginama samita Evropske političke zajednice sa britanskim premijerom. Bećirović je nakon sastanka najavio da će nastaviti još snažnije jačati bosansko-hercegovačko-britansko savezništvo. Te veze, kako ističe, nisu samo formalne, one su strateške, političke i razvojne. Tokom boravka Bećirović je imao prijateljski i sadržajan razgovor sa premijerom Kraljevine Španije, istakao je da posebno cijeni kontinuiranu podršku Kraljevine Španije evropskom putu Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje sa državama članicama Evropske unije je od ključne važnosti za stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. U vremenu velikih geopolitičkih izazova, naša zajednička odgovornost je da štitimo temelje međunarodnog prava, kao i da se borimo za osiguranje mira, stabilnosti i dostojanstva za svakog čovjeka, kazao je Bećirović nakon susreta sa španskim premijerom, a prenosi FENA. Region. Za poslodavce u Hrvatskoj za koje se 3 puta u 3 godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8.000 eura. Jedna je od novosti izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada koji kreće u javno savjetovanje od danas, a s primjenom bi trebao krenuti polovinom juna. Novost je i to da ako je neko prijavljen na pola radnog vremena kod jednog poslodavca i drugi poslodavac kod kojeg radnik radi neprijavljeno, mora ga prijaviti do punog radnog vremena. Nema formalne odluke o zamrzavanju evropskih finansijskih sredstava Srbiji, potvrdila je Evropska komisija, a prenosi FENA. Srbija je iz prve tranše isplate iz Evropskog plana rasta u januaru dobila nešto više od polovine namijenjenih sredstava, jer je konstatovano da je od 7 planiranih reformi ispunila samo 3. Umjesto predviđenih 112 miliona, zemlja je dobila 61 milion eura. Svijet.
Evropska unija objavila je da odbacuje bilo kakvu promjenu teritorijalne kontrole u pojasu Gaze, nakon što je Izrael uspostavio takozvanu narandžastu liniju u pojasu Gaze, portparol Ureda za vanjske poslove Evropske

0: unije, izjavio je da Evropska unija odbacuje ovaj potez koji povećava površinu zemlje pod izraelskom kontrolom na više od 60% pojasa Gaze, umjesto da se sprovedu dodatna povlačenja predviđena mirovnim sporazumom. Naglasio je da Evropska unija ponavlja važnost ujedinjenja pojasa Gaze sa zapadnom obalom pod upravom palestinske uprave. Dodao je da Evropska unija poziva na hitnu implementaciju mirovnog plana za Gazu, izražavajući duboko žaljenje zbog kontinuirane katastrofalne humanitarne situacije u pojasu. Također je pozvao Izrael da odmah dozvoli ulazak humanitarne pomoći u pojas Gaze u velikim razmjerima i bez prepreka, te da osigura njenu održivu distribuciju. Izraelska vojska, podsjećamo, nedavno je uvela narandžastu liniju koja se proteže izvan žute linije, predviđene sporazumom o prekidu vatre, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Prenosi FENA. Sport.
1: Još 37 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. U Ligi šampiona ostalo je da se odigraju još svega 3 utakmice. Počela druga runda play-offa NBA lige. Nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine 12. juna će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Sergej Barbarez, će 11. maja objaviti širi spisak nogometnih reprezentativaca koji će krenuti sa pripremama za ovaj veliki sportski događaj, za spektakl, za mundijal na kojem će igrati naša reprezentacija. Mi naravno svi sa nestrpljenjem očekujemo svjetsko prvenstvo, ali i zvanični spisak koga će to selektora Barbarez povesti u velike borbe i velike historijske utakmice za naš nogomet, naš sport, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. A u Ligi evropskih prvaka ostalo je da se odigraju još samo 3 utakmice. Danas i sutra borba za Puškaš Arenu, gdje će u glavnom gradu Mađarske 30. ovog mjeseca biti odigrano veliko finale. Večeras prvo uzvratno polufinale. Na Emiratesu Arsenal dočekuje Atletico iz Madrida. U prestolnici Španije u srijedu na Metropolitan stadionu nije bilo pobjednika. Arsenal i Atletico Madrid odigrali su 1:1, tako da večeras u Londonu kreću iz početka. 21 sat večeras, Arsenal Atletico Madrid. Sutra spektakl se nastavlja. U 21 sat na Allianz Areni igraće Bayern i Paris Saint-Germain. U prvom susretu tamo smo vidjeli 9 golova. Paris Saint-Germain je slavio sa 5:4. U najprestižnijoj svjetskoj košarkaškoj ligi, NBA ligi, odigrane su i prve utakmice drugog kruga. New York Knicks su poveli 7:0 nad Philadelphia 76ersima, lagano 137:98. U drugom meču sinoćnjih programa Minnesota je savladala San Antonio sa 104:102 i povela sa 1:0 u seriji do 4 pobjede.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura

Temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem nadolazeće promjene. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, malaksalosti. Ugodan ostatak dana.

0: 12:32, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su danas Haris, Erna i Sihada. Svaki dan ko nova godina,
0: noću bi. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, kao što i možemo da vidimo i u Bosanskoj Krupi, postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi te slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine i južnog smjera. Međutim, najviša dnevna temperatura zraka je izrazito visoka, kao i prethodnih dana, uglavnom između 20 i 25.
1: Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one će se djelimično pogoršati pod uticajem nadolazeće promjene. Prije podne bilo je svježije i ugodnije, dok je u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati i zbog toga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su i meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti.

Kada govorimo o stanju na cestama, ono što iz Bihamka navode jeste da je na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također ono što navodi iz Bihamka jeste da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Hercegovačkog automoto kluba, a iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada trenutno prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhom kolovozu. Upozorava se na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu Bihać-Bosanska Krupa M14 u kanjonu rijeke Une kao i Usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se svakako oprezna vožnja na svim putnim pravcima.

0: Kada je u pitanju isporuka vode, javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da danas od 7 do 15 sati dolazi do planskog prikida u isporuci vode u naselju Johovica Prohodac, a od 7 sati i 30 minuta pa do 15 sati dolazi do prikida u isporuci vode u ulici Čaršija i Čevanuše zbog sanacije kvara na mreži. A jutros od 8 pa do 12 sati nije bilo isporuke vode u naselju Jezerski polje i Trnovac zbog radova na mreži. A kada su u pitanju, kada je u pitanju isporuka električne energije iz elektrodistribucije, za danas nemamo informaciju zbog nejavljanja od strane elektrodistribucije o planskim prekidima u isporuci električne energije.
1: Čuli smo u prijednim minutama od kolegice SHT osnovne servisne informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite za današnji 5. maj. Ono što ćemo također u narednim minutama čuti prije nego što odjavimo prvi dio otvorenog programa jeste vremenska prognoza za Bosansku Krupu za narednih 7 dana. Ono što najavljuju jeste da nas očekuje izrazito promjenjivo vrijeme sa čistim pljuskovima, a posebno u četvrtak i petak. Srijeda 6. maj donosi lijep sunčan dan sa temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, dok kao što sam i prethodno navela, četvrtak i petak donosi kišu i pljuskove uz pad temperature na oko 19 stepeni Celzijusa. S vikendom poboljšanje, subota i nedjelja sunčane sa temperaturama do 26 stepeni Celzijusa. Ponedjeljak donosi nove pljuskove, a u utorak se očekuje i kiša sa grmljavinom i mogućim jačim pljuskovima, pa obratite pažnju.
0: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve od Erne i mene za ovo prvo javljanje o otvorenom programu za danas, a vi u nastavku uživajte u dobroj muzici za koju je trenutno zadužen naš kolega Haris.

Također još jedna zanimljivost, u švicarskom gradu Badenu u četvrtak je predstavljen svakidašnji umjetnički projekat, a to je javni autobus bez fiksne rute ili odredišta i nazvan je Linija nula. Riječ je o najnovijem konceptualnom dijelu braće blizanaca Franka i Petrika, osmišljenom kako bi putnicima omogućili bijeg od užurbanog svakodnevnog života i ustaljenih rutina, te ih podstakao na međusobnu komunikaciju i interakciju s okruženjem kroz koje prolaze. Jedan od autora projekta, Frank, istakao je da je osnovna ideja odricanje od kontrole i svakako prepuštanje iskustvu putovanja. Obično smo navikli što efikasnije stići od tačke A do tačke B, ali ovdje se od nas zapravo traži da se prepustimo, rekao je organizator. Iako su mnogi putnici namjerno odlučili isprobati liniju nula, bilo je i onih koji su u autobus ušli sasvim slučajno. Jedan stariji par prvog dana ukrcao se greškom, ali iskustvo su, kako navode autori, doživjeli na neki poseban način.

dalje. Ko pesak klizdiš mi kroz prste. Ljubiš me tako.

13:16, poštovani slušaoci, u ovom posljednjem dijelu današnjeg otvorenog programa posvjetit ćemo se rubrici zdravlje, te čuti koji su to simptomi nedostatka kalija koje često ignorišemo. Kao da si ti prođena tren. Kao što mnogi znaju, kalij je ključni mineral za pravilno funkcioniranje mišića, živaca i srca, ali većina odraslih ne unosi preporučenu dnevnu dozu. Problem je što se simptomi često preklapaju sa osjećajem umora, što dovodi do nesporazuma o ovom stanju.

0: Jedan od prvih znakova nedostatka kalija su grčevi i slabost mišića. Budući da kalij sudjeluje u prijenosu električnih impulsa u mišićima, njegov nedostatak uzrokuje poremećaje u kontrakcijama. Jedan od endokrinologa kaže kada nivo kalija padne, mišići ne dobivaju prave signale što dovodi do bolnih grčeva.
1: Smo nekad sedeli.
0: A prema podacima od jedne svjetske klinike, hipokalemija može uzrokovati aritmije koje pacijenti često doživljavaju kao neuobičajen umor. To može biti opasno i tekako jer je srcu potrebna, kao što znamo, stabilna ravnoteža elektrolita da bi pravilno funkcionisalo.

Dakle, nedostatak kalija je stanje koje se često zanemaruje jer se manifestira kao umor, ali za razliku od normalne iscrpljenosti ima specifične simptome, grčeve mišića, aritmije, čist umor. I kao što jedna studija ističe, ključno je uzeti u obzir i neravnotežu elektrolita, kada se osjeća dugotrajan umor. Umor nije uvijek rezultat stresa, ponekad je to signal tijela da mu nedostaju esencijalni minerali.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, romobil Scooter Ride 59,95, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva

0: zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Ovdje nije sve isto. Trapezni lim samo 12 maraka za metar kvadratni. Da, dobro ste čuli, 12 maraka metar kvadratni. Ovo je samo dio naše bogate ponude koja uključuje profilisane limove za krov, fasadu i lamperiju, kao i limene kućice, garaže, prozore i mnoge druge proizvode od prvoklasnog lima. Zašto odabrati Limo Metal? Najpovoljnije cijene na tržištu, kvalitetan i dugotrajan materijal, tradicionalna i provjerena proizvodnja sa dugogodišnjim iskustvom. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za sve informacije 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravno putovanje kroz kulturno-historijske bisere Sandžaka. Posjetite Novi Pazar i Sjenicu od 11. do 13. maja 2026. godine. Cijena aranžmana je 269 maraka, a uključuje prijevoz modernim turističkim autobusom, smještaj u hotelu te turističkog vodiča. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Putnik Prevoz, Bosanska Krupa. Putujte sigurno, putujte s nama.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

U kantonu Sarajevo danas dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao sa premijerima Kraljevine Španije i Ujedinjenog Kraljevstva. Nema formalne odluke o zamrzavanju sredstava Srbiji potvrđeno iz Evropske unije. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini, koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2025. godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno djecu.

0: dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Predsjedavajući Predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović susreo se na marginama samita Evropske političke zajednice sa britanskim premijerom. Bećirović je nakon sastanka najavio da će nastaviti još snažnije jačati bosansko-hercegovačko-britansko savezništvo. Te veze, kako ističe, nisu samo formalne, one su strateške, političke i razvojne. Tokom boravka Bećirović je imao prijateljski i sadržajan razgovor sa premijerom Kraljevine Španije, istakao je da posebno cijeni kontinuiranu podršku Kraljevine Španije evropskom putu Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje sa državama članicama Evropske unije je od ključne važnosti za stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. U vremenu velikih geopolitičkih izazova, naša zajednička odgovornost je da štitimo temelje međunarodnog prava, kao i da se borimo za osiguranje mira, stabilnosti i dostojanstva za svakog čovjeka, kazao je Bećirović nakon susreta sa španskim premijerom, a prenosi FENA. Region. Za poslodavce u Hrvatskoj za koje se tri puta u tri godine ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8.000 eura. Jedna je od novosti izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada koji kreće u javno savjetovanje od danas, a s primjenom bi trebao krenuti polovinom juna. Novost je i to da ako je neko prijavljen na pola radnog vremena kod jednog poslodavca i drugi poslodavac kod kojeg radnik radi neprijavljeno, mora ga prijaviti do punog radnog vremena. Nema formalne odluke o zamrzavanju evropskih finansijskih sredstava Srbiji, potvrdila je Evropska komisija, a prenosi FENA. Srbija je iz prve tranše isplate iz Evropskog plana rasta u januaru dobila nešto više od polovine namijenjenih sredstava, jer je konstatovano da je od 7 planiranih reformi ispunila samo 3. Umjesto predviđenih 112 milijuna, zemlja je dobila 61 milijun eura. Svijet. Evropska unija objavila je da odbacuje bilo kakvu promjenu teritorijalne kontrole u pojasu Gaze, nakon što je Izrael uspostavio takozvanu narandžastu liniju u pojasu Gaze. Portparol Ureda za vanjske poslove Evropske unije izjavio je da Evropska unija odbacuje ovaj potez, koji povećava površinu zemlje pod izraelskom kontrolom na više od 60% pojasa Gaze, umjesto da se sprovedu dodatna povlačenja predviđena mirovnim sporazumom. Naglasio je da Evropska unija ponavlja važnost ujedinjenja pojasa Gaze sa zapadnom obalom pod upravom palestinske uprave. Dodao je da Evropska unija poziva na hitnu implementaciju mirovnog plana za Gazu, izražavajući duboko žaljenje zbog kontinuirane katastrofalne humanitarne situacije u pojasu. Također je pozvao Izrael da odmah dozvoli ulazak humanitarne pomoći u pojas Gaze u velikim razmjerima i bez prepreka, te da osigura njenu održivu distribuciju. Izraelska vojska, podsjećamo, nedavno je uvela narandžastu liniju koja se proteže izvan žute linije, predviđene sporazumom o prekidu vatre, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Prenosi FENA. Sport.
1: Još 37 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. U Ligi šampiona ostalo je da se odigraju još svega 3 utakmice. Počela druga runda play-offa NBA lige. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 12.

0: juna će odigrati prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Sergej Barbarez, će 11. maja objaviti širi spisak nogometnih reprezentativaca koji će krenuti sa pripremama za ovaj veliki sportski događaj, za spektakl, za mundijal na kojem će igrati naša reprezentacija. Mi naravno svi sa nestrpljenjem očekujemo svjetsko prvenstvo, ali i zvanični spisak koga će to selektora Barbarez povesti u velike borbe i velike historijske utakmice za naš nogomet, naš sport, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. A u Ligi evropskih prvaka ostalo je da se odigraju još samo tri utakmice. Danas i sutra borba za Puškaš Arenu, gdje će u glavnom gradu Mađarske 30. ovog mjeseca biti odigrano veliko finale. Večeras prvo uzvratno polufinale. Na Emiratesu Arsenal dočekuje Atletico iz Madrida. U predstavnici Španije u srijedu na Metropolitan stadionu nije bilo pobjednika. Arsenal i Atletico Madrid odigrali su 1:1, tako da večeras u Londonu kreću iz početka. 21 sat večeras, Arsenal Atletico Madrid. Sutra spektakl se nastavlja. U 21 sat na Allianz Areni igraće Bayern i Paris Saint-Germain. U prvom susretu tamo smo vidjeli 9 golova. Paris Saint-Germain je slavio sa 5:4. U najprestižnijoj svjetskoj košarkaškoj ligi, NBA ligi, odigrane su i prve utakmice drugog kruga. New York Knicks su poveli 7:0 nad Philadelphia 76ersima, lagano 137:98. U drugom meču sinoćnjih programa Minnesota je savladala San Antonio sa 104:102 i povela sa 1:0 u seriji do 4 pobjede.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem nadolazeće promjene. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, malaksalosti. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 599 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, vi ste u programu Radija Bosanska Krupa na 97,5 i vrijeme je za emisiju Kulturni mozaik. Sinoć je održana premijera dokumentarnog filma pod nazivom Put tišine protiv zaborava, autora Sedina Begića. Premijera je održana u ponedjeljak 4. maja u 19 sati u Velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pored premijere dokumentarnog filma održana je i promocija knjige Srebrenica o Žiljci, autora Adema Mehmedovića. Pored Mehmedovića, gost na premijeri bio je i Suljo Čakanović iz Srebrenice, glavni koordinator Marša Mira Nizog Potočari. A ja vam u nastavku donosim dio priloga sa terena.
1: Sada bih najavio naše goste iz Srebrenice, to je gospodin Suljo Čekanović, predsjednik pododbora za Marš mira, ili što mi rekli, alfa i omega Marša mira, već duži niz godina. Suljo Čekanović je naš večerašnji gost i on će vam reći čas istorije, a iz Srebrenice došao i gospodin Adem Mehmedović, koji je mlađi čovjek, ali se bavi onim što se dogodilo u Srebrenici i on će promovirati svoju knjigu o Srebrenici koju možete vidjeti ovdje.
2: Salam aleikum i dobar dan, cijenjeni skupe. Nije nam teško govoriti pred ovoliko uvaženim auditorijem, jer mi smo na to navikli, opredeljeni da govorimo istinu i samo istinu, jer istina je samo jedna, a od laži se može napraviti hiljadu priča. Dakle, kao što ste čuli, ja sam Suljo Čakanović, porijeklom iz Srebrenice, mjesto Potočari, pored moje kuće i prolazi Marš mira. Oženjen, otac dvoje djece, zaposlenik u Domu zdravlja Srebrenica i na tom mom

poslu sam tražio da budem koristan Bošnjacima, povratnicima u Srebrenici, što su mi i omogućili i to i dan danas radim. Došao sam, odnosno došli smo kao ekipa, nas dvojica, prevalili ovoliki put, ali to nije ništa u poređenju sa onim šta vi uradite za Srebrenicu. Dakle, došli smo, prije svega moj cilj jeste da vam se Srebrenica na neki način približi, da nemamo vremena u ona 3 ili 4 dana u julu mjesecu da se ispričamo. Ja se, evo, izvinjavam svima onima koji učestvuju u Maršu mira i ne čuju neke važne stvari koje ih zanima. I ja im se i ovim putem zahvaljujem što učestvuju u Maršu mira i što su s nama u našoj boli, saosjećaju s nama, ali evo, ovo je prilika i ne bježimo od toga da dođemo, da se okupimo na jednom mjestu i da ispričamo. Ja ću ispričati ono što ja mislim da treba da znate i da vam je Srebrenica malo bliže, da imate više informacija. Dakle, Srebrenica na istoku Bosne, površine blizu kao i Bosanska Krupa 530 km kvadratnih, sa prijeratnih oko 37.000 stanovnika, od čega 11.000 djece, 11 do 12.000 radnika i ostalo su bili nezaposleni ili domaćice. Struktura stanovništva je bila 73%, 75% Bošnjaci, 13% Srbi i 2% su bili ostali. Bilo je nešto malo Hrvata, Slovenaca i oni koji su izjašnjavali kao Jugosloveni. Najveći broj od tih koji su izjašnjavali kao Jugosloveni, uglavnom su bili muslimani Bošnjaci u to vrijeme. Srebrenica, dakle, sa svojim prirodnim bogatstvom, Božijim darom, sa rudnikom olova i cinka, rudnikom boksita, taj haos nastao 18. aprila kada su prve granate počele padati po regiji Potočari. Već su 18. aprila bili prvi ranjenici koje sam ja zbrinjavao u svojoj kući, da bi nakon dva dana formirao ambulantu. Imali smo ambulantu u mjestu Potočari, fabrika akumulatora gdje je sad smješten memorialni centar. Imali smo ambulantu namijenjenu za radnike koji su tu zaposleni, jer je to bila industrijska zona. I po noći sam se privukao dole, izvukao lijekovi, sanitetski materijal i tako na taj način sam formirao tu ambulantu. Dakle, nemojte se iznenati što ne govori odmah o julu 95. godine, jer morate znati šta je prethodilo tome. Srebrenica do jula 95. godine izgubila je 1333 stanovnika. 1033, to nije malo. Mene kad pitaju koga sam izgubio, ja kažem da sam izgubio 8.372, među kojima je moj brat, mnogobrojna rodbina i prijatelj. Zato nećete čuti od mene o mojoj ličnoj tragediji, nego ću govoriti tragediju svih nas. Dakle, svjesni smo već da je započet haos. 9. maja Srbi napuštaju Srebrenicu jer im je dan prije poginuo njihov politički vođa Goran Zekić. I napustili su Srebrenicu, tako da je Srebrenica među prvim oslobođenim gradovima u Bosni i Hercegovini. Među prvim, možda i prva. Ali je Srebrenica bila raspoređena tako u te neke enklave. Oni koji su obilazili Srebrenicu znaju gdje je Sučeska, gdje je Osak, gdje su Potočari. Tako da svaka ta mjesna zajednica bila je za sebe neka enklava i niko ni za kog nije znao. Telefoni su prekinuti, nije radilo, a naša sela i nisu imala prirada razvijenu telefonsku liniju. Tako da nismo imali pojma mi na Potočarima šta se događa u drugoj mjesnoj zajednici, nisu oni znali šta se događa kod nas. Dok nekim kurirskim službama, pošto nismo imali ni Motorola, niti bilo šta, kurirskim službama nismo

stupili u kontakte sa drugim mjesnim zajednicama da bi neki iz udaljenih mjesta saznali da u stvari u Srebrenici nema više četnika i da se može doći u Srebrenicu. A onda su ljudi došli u Srebrenicu, naši tada organizovane neke informacije pod nazivom u tadašnje vrijeme teritorijalna odbrana u svakom selu, odnosno u svakoj mjesnoj zajednici su se organizovale i širile tu slobodnu teritoriju koliko god da su mogle. Kako se širila ta slobodna teritorija, tako je dolazilo i do većeg artiljerijskih napada od neprijatelja, tako da je bilo veliki broj ranjenika. Veliki broj izbjeglica došao i u Srebrenicu sa područja Bratunca, pošto je to susjedna opština, jedna do druge, iz Milići, Vlasenica, pa i Han Pjesak, i Žepagore, Rogatica. Svi koji su imali priliku da dođu u Srebrenicu, došli su jer je to bila neka oaza na tom dijelu, eto, slobodna teritorija. Sve druge opštine su bile već zauzete od strane Srba. Da im uopšte nije bilo važno, samo važno je da se kreće. Životinju nisi mogao da imaš pred kućom, pogodi je, ubije. Dakle, ako ti ubije kravu na selu, imaš malo djecu, ne možeš da nam uzeš više mlijeka. To je tolika mržnja bila proistekla iz onog bratstva jedinstva prijeratnog. Čuvajte bratstvo jedinstvo kao zjednicu oka svoga. I tolika mržnja i toliko, dakle, totalno uništenje. Mi nismo bili takvi. Mi nismo ni sad takvi. Zamislite posle ovog rata koji bi pokolj bio, kad je iz Bratstva jedinstva bio takav pokolj. Zato je ovo poruka mladima. Posjetite Srebrenicu, posjetite sva ova mjesta stradanja u svom okruženju. I ne dajte se suživotu, toleranciji ili nekom povjerenje. Nije još došlo ni do povjerenja, a do povjerenja Boga pitajte kad će doći. Negdje oko 17. aprila 1993. Znači, tačno nakon godinu dana došao je UNPROFOR u Srebrenicu. Zaštićena zona, proglašena zaštićenom zonom, tako što su se već izbjegli iz Kamenice, Cerske i Konjević polja koji su protirani u martu 1993. zbili ispred pošte gdje je došao Filip Orion, komandant snaga UNPROFOR-a. I nisu mu dali da ode dok se Srebrenica ne riješi. I na osnovu toga je Orion izdejstvovao u Ujedinjenim nacijama da se Srebrenica i Žepa proglase zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija. Zaštićena zona je podrazumijevala i demilitarizaciju, ali demilitarizaciju samo muslimana. Dakle, sve ono oružje koje smo mi, pa za svaku pušku po tri čovjeka je ginulo da bi je izvukao od neprijatelja. Trebali da damo ponovo UNPROFOR-u na kontrolu. Pored toga što su nam 90. godina uveli embargo, sad nam oduzimaju ono oružje koje smo krvlju zarobili. Tako da smo mi u julu 95. godine ušli kao neko ko je opet naoružan skoro slabo kao i 92. godine. I nakon demilitarizacije Srebrenice i Žepe nastaje, dakle, jedan humanitarni haos. I dalje nema lijekova, sanitetskog materijala, i dalje nema hrane. Do 93. nije ni jedan konvoj ni došao sa hranom. Zamislite cijelu jednu godinu. Enklava jedna od 45 do 60 hiljada, nikad niko neće znati koliko je to bilo stanovnika. Živjelo je nije čega. Grijalo se ni na šta. Liječilo se ničim. Lijepom riječu. I onda

0: Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komandanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komandanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komandanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komandanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komandanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komandanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle,
1: neki par minuta još, obzirom da imamo i druge obaveze, reći samo da je 1992. Recimo u mjestu Sase, koje je udaljeno neki 13-14 km od Srebrenice, u nekoliko dana ubijeno 16 djece. Od 92. do jula 95. u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica ubijeno je više od 160 djece. Dječaka i djevojčica. I uglavnom je to bilo snajpersko djelovanje, granatiranje, iako smo imali slučajeve da su djeca umirala i od gladi, i od bolesti, i nedostatka hrane. Recimo dvije djevojčice iz mog sela, one su rođene 93. i umrle su kroz 14 dana jer nije bilo adaptirane hrane. Kada je došla 95. u Srebrenici je ubijeno u genocidu više od 600 maloljetnika. Svaka 14. osoba ukopana u mezaru memorijalnog centra je maloljetna. U knjizi između ostalog donosim i te podatke o ubijenim maloljetnicima, oni koji su do sada identifikovani. Ja ću vam pomijeniti dva dječaka, isto se zovu, iz mog sela su Mujo Musić, obojica se zovu Mujo Musić. Jedan je bio u julu 1995. godine, imao je 17 godina i sa svojom braćom i ocem je krenuo na put smrti i nije došao. Drugi dječak, Mujo Musić, isto tako se zove, je ranjen godinu dana ranije, 94. snajperom. Dok igrao sa svojim prijateljima fudbal u selu i on je preživio genocid. Igrom slučaja uspjeli su ga prebaciti tad iz sela do ambulante u Sučešci, a odatle u Srebrenicu i igrom slučaja se tad u Srebrenicu potrepio helikopter UNPROFOR-a čini mi se i uspjeli su da ga prebaci u Sarajevo, gdje je ostao 3 mjeseca u bolnici, imao je nekih 10 operacija i danas živi u Sjedinjenim američkim državama i otac je 3 kćerke. Kad kažem maloljetnici, ja sam dio svoje knjige posvetio maloljetnicima iz prostog razloga što su to

prekinuti životi, nedosanjani snovi. Vjerujem da vas ovdje ima priličan broj koji su 1977. godište. To godište koje je najviše stradalo, najviše mladića je ubijeno u julu 1995. Naime, to godište 1995. do jula napunilo, ili trebalo da napuni 18 godina, i trenutno je identifikovano njih 250 i ukopano u memorijalnom centru. I za njih nema potomaka. Niko od njih nije ostavio potomke iza sebe. Sljedeće poglavlje koje sam posvetio je ženama, majkama koje su ostale bez svojih sinova, muževa. I ja ću pomenuti samo jedan primjer, Nura Muminović. Nura Muminović je sa svojom porodicom, sa suprugom Fehimom, sinovima Surom i Saudinom, živjela u srebreničkom selu Slatina, koje je udaljeno od centra grada nekih 13 km. Suro je 1978. godište, Saudin je 1981. godište. Kada je Srebrenica pala, Nura je sa Saudinom otišla u Potočare, a Suro i Fehim su otišli preko šume. U Potočarima su, kada je Nura sa Saudinom došla do autobusa, odvojili Saudina, a Nuru ubacili u autobus. Tu je bio i njegov djed Hamed. On je u prvom trenutku uspio ući u autobus, ali je izašao da pokuša da vrati unuka, međutim i njega su odvojili i oni su ubijeni obojice. A na putu smrti ubijeni su i Fehim i Sur. Tako da je Nura ostala sama, bez ikoga svoga, i 2005. godine je umrla u Vogoši, u jednom parku je umrla na klupi. Ostala je, kažu svi da je jednostavno umrla od tugi. Pomenut ću vam i Enisu Muminović. Naime, Enisa Muminović je iz sela Kamenica, Zvorničko selo, i ona je 1995. Putem šuma krenula zajedno sa svojim suprugom, a udala se svega nekoliko 6 ili 7 mjeseci pred pad Srebrenice. Na tom putu, Sulo je pominjao Konjević polje, na prelazu negdje u blizini asfalta, ona je ranjena i nije mogla dalje da ide. Sa njom su ostali njen suprug, njegov otac i brat. Svi su nađeni u jednoj masovnoj grobnici, s tim da je Enisa bila trudna. E sad postavlja se pitanje da li je to jedna žrtva genocida ili su zapravo dvije žrtve genocida. Jednostavno, metodološki sam htio da u knjizi donesem određene podatke, statističke podatke, podatke o broju ubijene djece, ali i podatke, priče, sjećanja i fotografije. Tako da svaki ovo poglavlje kroz historijski dio prate i ove lične priče i sjećanja na ubijene. Posebno poglavlje sam posvetio majkama Srebrenice i u knjizi možete naći osnovne podatke o više od 250 majki koje su ostale bez svojih sinova, muževa. Mnogi od njih su umrle. Naime, dešavalo se da, evo, na primjer, u januaru zabilježim neku informaciju i dobijem informacije, obradim to, provjerim i onda u februaru majka preseli. I evo, i danas, evo, u posljednjih godinu dana, otkako je knjiga izašla, sigurno je više od 20 majki umrlo koje su se vratile u Srebrenicu i koje su živjele svih ovih godina tamo. Mnogi od njih nisu dočekali da pronađu svoje sinove. Evo, neću dužiti više, jednostavno, na neki način, htio sam da dam svoj doprinos, obzirom da sam ja nekako iz Srebrenice i da sam u julu 1995. godine imao 9 godina. I evo, ostale su neka sjećanja. Obično mi zapamtimo i duže se sjećam onih teških i traumatičnih sjećanja nego onih lijepih, tako da evo, i knjiga je rezultat moje obaveze i mog nekog doprinosa da se genocid u Srebrenici ne smije zaboraviti. I posebno je to poruka mladim generacijama koje tek dolaze, da oni imaju odgovornost da pričaju i da

0: govori. Tako da evo, neću dužiti više, još jednom hvala vam svima i evo, zaista mi je čast i svakako prvi put sam ovdje, ali ne posljednji sigurno. Tako da još jednom hvala vam i želim vam svakako.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Kulturni mozaik, a vi reemitovanje iste možete pratiti u subotu od 15 sati i 30 minuta. Do slušanja.

duše fali toliko, ko nikad niko. Fali toliko, ko nikad niko.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama.

0: iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

U Bosni i Hercegovini zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Početelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće-Butile-Sarajevo-Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je ukupno 41,5 godinu zatvora Adanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću. Sud je donio i javno objavio presudu kojom su oni proglašeni krivim da su postali pripadnici organizovane grupe ljudi s ciljem vršenja neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Optuženi Adnan Vuk, Majd Maslak i Zijo Novalić počinili su krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kao i krivično djelo iz člana 238 stav 1 u vezi sa članom 55, a sve u vezi sa članom 54 istog zakona. Od optuženih je oduzeto približno 75 kg droga. Prema optuženima Adnanu Vuku, Majdu Maslaku i Ziji Novaliću produžen je pritvor nakon izricanja presude koji može trajati još 9 mjeseci. Počevši od dana objave presude, to jeste od danas. Radi se o prvostepenoj presudi protiv koje stranke i branioci mogu izjaviti žalbu, saopćeno je iz Kantonalnog suda Sarajevo. Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija odali su počast za 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk u izjavi novinarima prije početka zvanične ceremonije podsjetio je na važnost dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se tiču ubijanja civila, odnosno djece tokom opsade Sarajeva. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica, kaže da je roditeljima ubijene djece posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili takve stravične zločine nad djecom ovog grada. Slično osjećanje ima i podpredsjednik udruženja Alija Hođić, a njemu kao roditelju ubijenog jedinog djeteta, bolna su sjećanja na godine stradanja, posebno djece tokom rata u BiH. Pita se kako mogu mirno spavati zločinci koji su sve to počinili. Državni službenici, policijski službenici, vojna lica i zaposlenici ne mogu primati poklone čija vrijednost prelazi 300 konvertibilnih maraka od jednog darodavca u periodu od jedne godine. Navedeno je to u prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone kojim se uz ostalo regulišu pravo i uslovi i način korištenja sredstava za reprezentaciju, postupci i pravila za davanje poklona i vođenje evidencije o datim poklonima u institucijama Bosne i Hercegovine. Ako bude usvojen ovaj pravilnik, kako je potvrđeno od njegove primjene, bit će izuzeti Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Obavještajno-bezbjedonosna agencija Bosne i Hercegovine i Kancelarija za reviziju institucija BiH, koji će donijeti poseban pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju. Pokloni, kako je precizirano, predstavljaju novac, stvar, pravo ili uslugu izvršenu bez odgovarajuće naknade i svaku drugu korist koja je data instituciji BiH ili zaposlenom u instituciji BiH, te koji se u ime institucije

institucije BiH poklanjaju stranim delegacijama, predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, institucijama ili organizacijama svih nivoa vlasti u BiH. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske 28. januara jednoglasno zauzeo stav da se u cijelosti podrži prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, odnosno da se da pozitivno mišljenje za predloženog kandidata, navodi se u obrazloženju predsjednika Republike Srpske. Selman trenutno obavlja funkciju predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Karan je predložio i Ljubomira Ožegovića za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda, navodi se u skupštinskim materijalima. O ovim prijedlozima Narodna skupština Republike Srpske izjasnit će se 19. maja na redovnoj sjednici. Srbija se trenutno suočava s izuzetno nepravednim stavom prema onome što rade na putu u Europsku uniju, kazala je predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić, koja je u utorak sudjelovala na konferenciji predsjednika parlamenta država članica Unije i zemalja kandidatkinja koja se održava u Kopenhagenu. Brnabić je također razgovarala s predstavnicima drugih zemalja kandidatkinja za članstvo u Europsku uniju o potrebi jačanja saradnje među zemljama u regiji, te istaknula kako je pokrenuta inicijativa za održavanje zajedničke konferencije kako bi se ubrzao proces europskih integracija. Također predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je u Kopenhagen čelnike zemalja Zapadnog Balkana da zauzmu jasniju proeuropsku retoriku i založio se za snalažniju predanost proširenju Europske unije, te pohvalio dodjelu statusa kandidatkinja Ukrajini i Moldaviji. U ruskim noćnim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu ubijeno je 5 osoba, među njima i 2 spasioca, a opskrba plinom prekinuta je za hiljade ljudi, rekli su u utorak ukrajinski dužnosnici. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija lansirala 11 balističkih projektila i 164 drona na zemlju od ponedjeljka na večer. Jedan projektil i 149 dronova su oboreni ili neutralizirani, navela je ukrajinska vojska, ali 8 projektila i 14 dronova pogodilo je 14 lokacija. Izravni napadi i krhotine prijavljene su na 2 lokacije u središnjoj Poltavi, rekao je regionalni guverner Vitali Djakvinči putem Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka. Djakvinči je dodao da je napad prekinuo opskrbu plinom za gotovo 3500 korisnika. Američka tajna služba potvrdila je da je njeno osoblje reagovalo na pucnjavu u kojoj je učestvovao policajac u blizini kompleksa Bijele kuće u Vašingtonu. Pozvali su građane da izbjegavaju to područje dok hitne službe nastavljaju upravljati situacijom. Nije objavljeno više detalja o okolnostima koje su dovele do pucnjave. Broj djece uzrasta do 15 godina u Japanu smanjio se na procijenjenih 13,29 miliona od 1. aprila, što je za 350.000 manje nego godinu dana ranije i predstavlja novi rekordno nizak broj od kada se vodi evidencija, navodi se u podacima koje je objavila vlada. Broj djece, uključujući strance, rođene u Japanu 2025. godine, dostigao je rekordno nizak nivo od 705.809. Ovo je 35. uzastopna godina u kojoj opada broj djece uzrasta do 15 godina u Japanu i ona sada čini 10,8% ukupnog stanovništva, prenijela je agencija Kyodo. Brojke uključujući strane stanovnike izračunate su korištenjem procjene broja stanovnika koje se zasnivaju na nacionalnom popisu koji se provodi svakih 5 godina. Nogometne reprezentacije Paname i Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu 6. juna u američkom gradu St. Louis kako bi se pripremile za svjetsko prvenstvo, izvijestili su savezi dviju zemalja. Panama je na svjetskom prvenstvu u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, a protiv Hrvatske će igrati 23. juna u Torontu. Ta srednjoamerička reprezentacija će prethodno odigrati prijateljske utakmice s Brazilom u gostima 31. maja i protiv Dominikanske republike na domaćem terenu 3. juna. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24. Tokom jutra bit će ugodnije uz umjerene temperature zraka, a sa odmicanjem dana opća slika će se postepeno pokvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Građani

Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija odali su počast za 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk u izjavi novinarima prije početka zvanične ceremonije podsjetio je na važnost dana i njegovanje sjećanja na žrtve te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se tiču ubijanja civila, odnosno djece tokom opsade Sarajeva. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica kaže da je roditeljima ubijene djece posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili takve stravične zločine nad djecom ovog grada. Slično osjećanje ima i podpredsjednik udruženja Alija Hođić, a njemu kao roditelju ubijenog jedinog djeteta bolna su sjećanja na godine stradanja posebno djece tokom rata u BiH. Pita se kako mogu mirno spavati zločinci koji su sve to počinili. Državni službenici, policijski službenici, vojna lica i zaposlenici ne mogu primati poklone čija vrijednost prelazi 300 konvertibilnih maraka od jednog darodavca u periodu od jedne godine. Navedeno je to u prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone kojim se uz ostalo regulišu pravo i uslovi i način korištenja sredstava za reprezentaciju, postupci i pravila za davanje poklona i vođenje evidencije o datim poklonima u institucijama Bosne i Hercegovine. Ako bude usvojen ovaj pravilnik, kako je potvrđeno od njegove primjene, bit će izuzeti Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Obavještajno-bezbjedonosna agencija Bosne i Hercegovine i Kancelarija za reviziju institucija BiH, koji će donijeti poseban pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju. Pokloni, kako je precizirano, predstavljaju novac, stvar, pravo ili uslugu izvršenu bez odgovarajuće naknade i svaku drugu korist koja je data instituciji BiH ili zaposlenom u instituciji BiH, te koji se u ime institucije BiH poklanjaju stranim delegacijama, predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, institucijama ili organizacijama svih nivoa vlasti u BiH. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske 28. januara jednoglasno zauzeo stav da se u cijelosti podrži prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, odnosno da se da pozitivno mišljenje za predloženog kandidata, navodi se u obrazloženju predsjednika Republike Srpske. Selman trenutno obavlja funkciju predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Karan je predložio i Ljubomira Ožegovića za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda, navodi se u skupštinskim materijalima. O ovim prijedlozima Narodna skupština Republike Srpske izjasnit će se 19. maja na redovnoj sjednici. Srbija se trenutno suočava s izuzetno nepravednim stavom prema onome što rade na putu u Europsku uniju, kazala je predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić, koja je u utorak sudjelovala na konferenciji predsjednika parlamenta država članica Unije i zemalja kandidatkinja koja se održava u Kopenhagenu. Brnabić je također razgovarala s predstavnicima drugih zemalja kandidatkinja za članstvo u Europsku uniju o potrebi jačanja saradnje među zemljama u regiji, te istaknula kako je pokrenuta inicijativa za održavanje zajedničke konferencije kako bi se ubrzao proces europskih integracija. Također predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je u Kopenhagen čelnike zemalja Zapadnog Balkana da zauzmu jasniju proeuropsku retoriku i založio se za snalažniju predanost proširenju Europske unije te pohvalio dodjelu statusa kandidatkinja Ukrajini i Moldaviji. U ruskim noćnim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu ubijeno je 5 osoba, među njima i 2 spasioca, a opskrba plinom prekinuta je za hiljade ljudi, rekli su u utorak ukrajinski dužnosnici. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija lansirala 11 balističkih projektila i 164 drona na zemlju od ponedjeljka na večer. Jedan projektil i 149 dronova su oboreni ili neutralizirani, navela je ukrajinska vojska, ali 8 projektila i 14 dronova pogodilo je 14 lokacija. Izravni napadi i krhotine prijavljene su na 2 lokacije u središnjoj Poltavi, rekao je regionalni guverner Vitali Djakvinči putem Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka.

Jakvinči je dodao da je napad prekinuo opskrbu plinom za gotovo 3500 korisnika. Američka tajna služba potvrdila je da je njeno osoblje reagovalo na pucnjavu u kojoj je učestvovao policajac u blizini kompleksa Bijele kuće u Vašingtonu. Pozvali su građane da izbjegavaju to područje dok hitne službe nastavljaju upravljati situacijom. Nije objavljeno više detalja o okolnostima koje su dovele do pucnjave. Broj djece uzrasta do 15 godina u Japanu smanjio se na procijenjenih 13,29 miliona od 1. aprila, što je za 350 hiljada manje nego godinu dana ranije i predstavlja novi rekordno nizak broj od kada se vodi evidencija, navodi se u podacima koje je objavila vlada. Broj djece, uključujući strance, rođene u Japanu 2025. godine, dostigao je rekordno nizak nivo od 705.809. Ovo je 45. uzastopna godina u kojoj opada broj djece uzrasta do 15 godina u Japanu i ona sada čini 10,8% ukupnog stanovništva, prenijela je agencija Kyodo. Brojke, uključujući strane stanovnike, izračunate su korištenjem procjene broja stanovnika koje se zasnivaju na nacionalnom popisu koji se provodi svakih 5 godina. Nogometne reprezentacije Paname i Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu 6. juna u američkom gradu St. Louis kako bi se pripremile za svjetsko prvenstvo, izvijestili su savezi dviju zemalja. Panama je na svjetskom prvenstvu u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, a protiv Hrvatske će igrati 23. juna u Torontu. Ta srednjoamerička reprezentacija će prethodno odigrati prijateljske utakmice s Brazilom u gostima 31. maja i protiv Dominikanske republike na domaćem terenu 3. juna. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.